Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

slušam maestral kad brojim učenike na hodniku u rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.

Tam 1700. godina liječnik James Lind otkrio je da sok od agruma, od konkretno tada limuna, može izliječiti skorbut, uobičajeni problem mornara u to vrijeme koji su dugo jeli jednu neličnu hranu i bili na moru. Tako da onda se to istraživalo malo i utvrdilo da ima taj vitamin C. Tako da je limun uz kiseli kokos ili te neke namirnice koje su imali C vitamina bio neizostavna namirnica pomoraca.

0: promišljanje o relaksaciji, odnosno...
1: Kad smo kod relaksiranja...
2: Ići ćemo na relaksaciju, relaksiranja...
3: Radio Maestral.